Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

kašlišta, kriju lutanja. A kuda poć, kada prestane slavlje, kad te prevarim.

0: Također emitiramo i naše priče uz Ljeto na Federalnom, uz želju da budete uz programe radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. 7 sati i 30 minuta.
1: Pada kiša na polju,

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 1704. godine u ratu za špansko nasljeđe englesko-holandske snage zauzele španski grad Gibraltar. Bosanska vojska pod komandom vezira Ali Paše 1737. porazila austrijsku vojsku kod Banja Luke i natjerala je u bijeg, ostavljajući 1200 mrtvih uz veliko junaštvo bosanskih kapetana i boraca. Smatra se da je bitka kod Banja Luke bila jedan od najvažnijih događaja toga doba. Jedan od najznačajnijih pjesnika engleskog romantizma, Percy Shelley, rođen je 1792. godine, buntovnik protiv društvenih i vjerskih stega, napustio je Englesku i posljednje godine života proveo u Italiji, gdje se 1822. utopio u brodolomu na jedrenju. 1875. godine u Kopenhagenu umro je danski pisac Hans Christian Andersen. Mada prvi uspjeh duguje romanu Improvizator iz 1835. svjetsku slavu ipak stekao je kao autor oko 200 kratkih pripovjedaka koji se smatraju najljepšim bajkama za djecu. Pisao je sa motivima danskog folklora, antičke mitologije i ideoevropskih predanja. Uobličene u prava mala remek dijela, neke autobiografskog karaktera, njegove priče liče na najljepše bajke, ali svaka nosi kritiku društvenog stanja i čitateljima iskazuje duboku humanu poruku. Smatra se i tvorcem realistične proze u Danskoj, a pisao je i pjesme od kojih je sačuvano samo nekoliko, te romane Samo muzičar, putopise Bazar jednog pjesnika u Španiji i sada već nažalost zaboravljene drame. Na današnji dan 1890. u Zagrebu je umro veliki hrvatski pjesnik i politički ban Ivan Mažuranić, autor čuvenog spisa Smrt Smaila Gečengića. Zajedno sa Josipom Mužarevićem 1842. godine izdao je njemačko-ilirski slovar sa 40.000 riječi. Njemačke trupe napale su na današnji dan 1914. Belgiju, a Velika Britanija je objavila rat Njemačkoj. Danska je 1916. za 25 miliona dolara ustupila Americi dio zapadno-indijskih ostrva, uključujući i Djevičanska ostrva.

1928. godine u stanu u Zagrebačkoj Vinogradskoj ulici uhapšen je sekretar mjesnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za grad Zagreb, Josip Broz Tito. Ovo hapšenje dovelo ga je na bombaški proces na kojem je otvoreno i smjelo zagovarao komunističke ideale. Na današnji dan 1944. godine Gestapo je u skovištu u Amsterdamu uhapsio porodicu Frank i još nekoliko Jevreja, deportirao ih u koncentracioni logor. Nakon rata otkriven je dnevnik 14-godišnje Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata do tada o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Barack Obama, američki političar, predsjednik Amerike, rođen je na današnji dan 1961. On je bio prvi Afroamerikanac koji je postao predsjednik Amerike. Rodio se na Havajima od majke Amerikanke i oca Kenijca, koji su se vjenčali na studijama u Havajskoj odjelu na univerzitetu, a kada je Barack Obama završio i navršio 2 godine, roditelji su mu se razveli, a njegov otac se vratio u Keniju. Ubici za fabriku Famos u sarajevskom naselju Lasica u Hrasnici borci 4. motorizirane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine odbili napad vojske RS-a 92. i nanijeli joj teške gubitke. Ubici su poginula 23 borca, a ranjeno je 17. U katastrofalnim poplavama u Kini poginulo je više od 400 ljudi 1999. godine, a 2 miliona ostalo su bez domova. Predsjednici Sjeverne Koreje i Rusije Kim Jong-li i Vladimir Putin potpisali su 2001. godine deklaraciju po kojoj se Pjongjang mora pridržavati moratorija o raketnim probama do 2003. godine. Na današnji dan 2005. umro je i američki blues pjevač, pisac i gitarica Malcolm Campbell, poznat po blues himni The Blues Is Alright.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

0: sport na Federalnom radiju.
1: Kada je nogomet u pitanju, dan za nama bio je zatišje pred buru. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, tokom radne sedmice pred nama nastavit ćemo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka. Crvena zvezda od 19:30 gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20:00 biti domaćin litvanskom Kaunu Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedan od njih odigraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj nogometnoj sceni Borac. U Banja Luci će od 20:30 gostovati bjeloruski Vitebsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu kvalifikacija. Voljom jučerašnjeg žrijeba održanog u Unionu bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz pobjednik je ATP turnira u Washingtonu. U finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6, 6-4. Prvi nositelj je u polufinalu tukao svog zemljaka Brendona Nakašimu 6-3, 3-6, 6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandar Tabilja 6-7, 6-4, 6-4. Finale singla tenisirki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandrije Ala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu Amerikanku Jessica Pegulu 4-6, 6-4, 6-0. Pegula je krug prije 7-5, 6-4 prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Ala Japanku Naomi Osaku 6-4, 6-2. Biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je svoju 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u disciplini cross country maratona. U muškoj konkurenciji treću sezonu zaredom pobjedio član Posušja Ivan Soldo. Takmičenje je održano na Bijelim vodama u Goraždu. Njemčević se pobjedom vratila takmičenju nakon dozvole medicinskog tima, jer je na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Španiji doživjela pad koji je rezultirao istegnućem ligamenata ramena. U subotu je očekuje nastup na prestižnoj utrci Cykelvasan u Švedskoj, koja važi za nezvanično prvenstvo Skandinavije i okuplja učesnike iz Švedske, Danske, Finske i Norveške. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.

Oravu, koji polako prekriva umjetnike čije stvaralaštvo oblikovano naše kulturno pamćenje i identitet. Polazeći od arhivske građe Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i Narodnog pozorišta Sarajevo, izložba kroz fotografiju i autorsku

kategorije savremenog pozorišta, niti kao rekonstrukcija pojedinačnih predstava, već upravo kao savremena umjetnička interpretacija pozorišnog nasljeđa. Arhivska građa poslužila je kao polazište za novu vizuelnu interpretaciju kostima, kroz koju stare skice i sačuvani tragovi dobijaju novi život i značenje u javnom prostoru. Možda mi i nemamo Bolonjsku šumu, ali zato imamo Wilsonovo šetalište. Mudro slovo koje je ispisao Izet Kiko Sarajlić, ali o Wilsonovom šetalištu, što je moja molba da potražite i slovo koje je ostavio Dario Džamonja o Wilsonovom šetalištu u jednom njegovom životnom iskušenju koje je pratilo ovo lijepo šetalište u svoju dužinu od 3,5 km uz rijeku Miljacku. Čuvena zbirka poezije Izeta Sarajlića, ali slovo koje je ostavio Dario Džamonja. 8 sati i 27 minuta vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: oktobru i novembru. Imamo saradnju najčešće sa bibliotekama u nekim drugim gradovima. Evo, već imamo pozive, mole nas da dođemo u neke druge gradove, u Mostaru, Tešanj, i mi ćemo se rado odazvati.
1: U muzeju Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne otvorena je izložba Ikona simbioza. Autorica je Sandra Stanković, umjetnica i ikonopisac iz Kikinde. Autorica je tokom 25 godina uradila više od 3500 ikona, te nekoliko ikonostasa koje je ostvarila samostalno ili u saradnji sa drugim umjetnicima. Izložba donosi jedinstveni spoj tradicionalnog ikonopisanja i starih drvenih predmeta, dasaka, vesala i korita, koji u rukama umjetnice dobivaju novo značenje. Upravo taj susret umjetnosti, tradicije i materijala obilježenih tragova vremena čini ovu izložbu posebnom i vrijednom posjeta, poručuju iz Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne. Autorica izložbe Simbioza Sandra Stanković.
2: Ova izložba je ciklus koji je krenuo iz Kikinde, u pitanju je simbioza, tako sam je nazvala, zato što je to jedna prilika da na jedan način kroz boje prikažem kako može da se napravi veza ne samo između čoveka i Boga, nego između čoveka i čoveka, a pre svega između mene i ljudi koji su meni dragi, ljudi sa kojima sarađujem, moje porodice, tako neki ljudi iz mog okruženja.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Na Kavodarskom pat marketu je pirografija. Pirografija je dakle površinsko urezivanje na drvetu, kako obično radim sa drvetom i drugim prirodnim materijalima.
1: Tokom festivala održane su i brojne muzičke radionice, dok su koncertne večeri okupljale publiku svih generacija. Muzički program ovogodišnjeg Kaleidoskopa okupio je neka od najznačajnijih imena regionalne scene, među kojima su Le 3, Edo Majka, Zoster, Ritam Nereda, Sasija i brojni drugi izvođači, kao i alternativni BH bendovi. 16. po redu Kaleidoskop privukao je brojne goste u grad i još jednom potvrdio koliko je važno promovisati stvaralaštvo mladih. Amra Jaganjas, direktorica turističke zajednice grada Tuzle, i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: I zbog toga se festival evo sve ove godine i trudio da upravo održi taj imidž festivala koji je otvoren za sve, festival koji nudi brojne sadržaje.
3: Skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene.
1: Festival Kaleidoskop iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala ovog tipa u Bosni i Hercegovini, okupljajući umjetnike i posjetioce iz cijelog regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Sport. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, od večeras nastavljamo pratiti međunarodnu klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda od 19:30 u prvom susretu polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20:00 u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za Evropskoj konferencijsku ligu zakazana je za četvrtak. Jedan od njih odigraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20:30 gostovati bjeloruski Vitebsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu, voljom žreba održanog u Nijonu bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz pobjednik je ATP turnira u Washingtonu. U finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu ove konkurencije, Amerikanku Jessica Pegulu, 4-6-6-4-6-0. Adamir Džumpur je izborio drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grožđis Mazovjeckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U Poljskoj je i Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser. On će kasnije ovog dana igrati protiv Tunižanina Aziza Dugaza. Sutra u američkom Eugeneu počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici, na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merema Baruč i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
6: Sastanak u sjedištu federalne vlade o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata. Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje. Pogoršana sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
7: Slušali ste dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Darijan Babić.
8: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko raskršće i Liđa kod mjesta Blažuj. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće

Za kraj emisije naslovna kompozicija sa albuma koji smo vam predstavili večeras. Schubertov kvintet u A-duru, poznatiji pod nazivom Pastrmka, izvode Ana Sofija Mutter, Daniel Trifonov, Maksimilijan Hornung, Hwayeon Lee i Roman Patkolo.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: I grupa Major Darko, jedan od momaka iz Maha.

pet krem de la krem tog mjesta i situacija. I odmah sam i tamo došao u prvi red tih ljudi, Italijana, znači sam s Italijanima družio i po neke i malo zbiljnije ekipe i svašta nešto. Znači da kažem, gdje god dođeš, gdje god nađeš nekog Sarajlju koji je iz tog, iz onog mangupskog tog dijela,